0: באלי לילה ופאפרת צעניה. וצצלי ננאי אבנוע אצלס צלי אלי דיינספיק, מועה או האונגה פאפרת צעניה. האונגה פועה אונופומאו נפסילה, פסית סני נפסילה פוי. ולאה אמצליה וסנגי לעשו לופיתו יולי. אףה יצאו מאוי המילטון, פאמסטר נורת, לואה הט, פאפר וולינגטון. אצל אףי ענגי לדיינספיק, אפשר שואני מועוי. Vili mai loa le oiva lua lima lima ono fitu fatasi, lua lima lima ono fitu fatasi, betana iane ile upenga te failangi. info@twoa.ac.nz
1: O fitu fatasi ono nonga tope umma. Ai asa tupe se fai paiponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele ese tutonia lato brokers. Mana au noa le o nua o, fa lua lua, o nua lua tasi. Beta mai ane ile trustfinancemortgages.com. E iaiai inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
2: Tasi lima I fatonu a moa.